0: lene ya ta la la mo ta la chi lene ya kala la kala ga ta li lu yene ya ta la ngo ko ngi lu ri yene ya yor che tsu nyo di ta da to ni pa urjin pa ma jo ni chi la ya yor so wa nyang ga ta chi ni de yor li ng ga ya sa mo shin ji chi la ya yor da dan da wi ta ngi de su yā sā chīn sāng vā kā rū rī tāng yā yā gānyā chīn kā lā tā kīn zū tāng yā gā lār jī lā sī gā nā rā chīn rī tāng yā yā mā jī lā bā rā tā lā sū pī yā lā gā lā gānyā jī mā gā tsū chī nā yā
1: Cī dēn jī sāng khun chūk bū nāng bā 当地啊郎中咱们儿间积极别列称是东村的民族列称的总这个把单镇处等总镇干科吧财政扎黑是大克了哇单镇处这就是大克了哇阿根这个财政等所能马人亲的女人切切年本瓜镇起大地墨